0: 奥斯维辛所承载的是欧洲在二战期间遭受纳粹暴行的集体记忆，而在亚洲，日本军国主义对中国等亚洲国家实施侵略，也留下了包括南京大屠杀在内的大量战争暴行。正因为如此，当日本外交官在奥斯维辛强调铭记历史的时候，有关消息引发网友质疑，他们呼吁日本正视历史，承认战争罪行。
1: 对于日本大使的言行，网友们评论道：日本在中国也犯下了大屠杀，不打算提一下吗？新居雄介大使去奥斯维辛集中营纪念大屠杀受害者，却选择性的忘记了日本在二战期间是纳粹盟友，日本至今仍在粉饰731部队，对南京大屠杀轻描淡写，还年复一年的派政客去靖国神社参拜，真是可耻。德国已将否认纳粹战争罪行认定为非法行为，日本难道不应该也对自己的战争罪行这样做吗？对于日本大使的言行，波兰密兹凯维奇大学政治学与新闻学院教授诺维亚克认为，对历史的反思不应存在选择性，更不能用不同标准衡量不同地区发生的战争罪行。
2: Jeżeli będziemy inną miarą mierzyli zbrodnie dokonywane przez nazistów, a inną miarą będziemy mierzyli zbrodnie dokonywane przez ówczesne rządy Japonii, to ma miejsce relatywizm moralny. Każda ofiara, każda zbrodnia powinna być oceniana w taki sam sposób.
1: 诺维亚克认为，真正的历史反思不仅是要记住他国曾经遭受的苦难，更需要正视本国在历史上犯下的罪行。
2: Czyli myślę, że w relacjach dotyczących zbrodni dokonanych przez Japonię w Chinach, i powtarzam, nie tylko w Chinach, pewnie brakuje tego słowa przepraszam.
3: 据俄罗斯媒体29号报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，欧洲国家正全面调动军事力量针对俄罗斯，俄罗斯当前看不到俄欧关系改善的基础。
4: Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у нас настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле, они полностью мобилизуют военный потенциал Европы и направляют его против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас. И нам надо отдавать себе в этом отчет.Нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания отношений, а мы действительно сохраняем свою открытость. Но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело.
3: 据土耳其外交部消息人士29号透露，土耳其外交部已召见乌克兰驻土耳其大使，就此前土方船只在黑海遭袭一事提出交涉。土方表达了对相关袭击事件的反应，并就确保黑海人员、财产、航行以及环境安全的必要性提出警告。22号，两艘土耳其商船在黑海遭袭，造成一名船员死亡。26号，土耳其公司运营的一艘船在俄罗斯位于黑海沿岸的重要能源出口港图阿普谢港附近遭袭。次日，土方派出另一艘船前往托叶上述船只，该船也成为袭击目标。冰岛29号进入公投，决定是否重启加入欧盟的谈判。投票从当地时间29号9点持续至22点。公投结果预计将于当地时间30号凌晨公布。如果此次公投中多数人赞成，冰岛政府将通知欧盟组建谈判团队。冰岛方面估计，谈判可能需要1年半至2年。如果此次公投中反对者占上风，则冰岛不会重启谈判，与欧盟的关系仍将主要通过欧洲经济区和申根机制维护。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 记者从中国海警局获悉，今天中国海警为中国黄岩岛领海及周边区域开展执法巡查。8月份以来，中国海警持续加强黄岩岛领海及周边区域执法巡查，依法依规处置非法侵权船只，进一步强化有关海域管控。